0: ونحن بطبيعة الحال سنكون في هذا الشأن إلى جانب شؤون وقضايا أخرى. نحن في يوم جديد في عدد أول لهذا الأسبوع، إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، ومحدثكم مصطفى شلاطة. بروفيسور خاجة ليفين، بوكرتوف.
1: صباح الخير.
0: ستنجد نشي برؤوت ما خبره عربيت لو نفسكت.
1: כן, האמת שזה מאוד מטריד, מאוד כואב, מאוד מסוכן. ראינו בערוץ 14 איך מעלים עלילת דם בזויה, כאילו יש מטפלים ערבים בבתי חולים שמרעילים יהודים. זה פשוט מזעזע, זה שקרים איומים.
0: זאת עלילת דם
1: בכל מובן שהוא, בכל מובן שהוא. ואת יודע, בהמשך לדבר הזה, אתמול כלי תקשורת באזור חיפה והקריות סיקר, התייחס לאירוע הבאמת נורא שבו התפרצו לחתונה ועצרו את החתן שהוא רופא, והם שמו תמונת אילוסטרציה של רופא יורה באקדח בכניסה לבית חולים. זה פשוט שקרים מטורפים, וברור שיש מי שעומד מאחורי הדברים האלה, וברור שיש פה מטרה מעבר לגזענות ולהסתה, לפגוע בהליך הבחירות הדמוקרטי. זה לא סתם מישהו עכשיו מגביר הילוך לקראת הבחירות.
0: זה גם לפגוע בבחירות, אבל זה גם להכניס אל תוך כל בתי החולים, מוסדות הבריאות השונים, רעל.
1: כן, אנחנו ראינו את זה, אני חייב להגיד. אנחנו לאורך הכהונה של הממשלה הנוכחית, ראינו מספר רב של אירועים, ספציפית בתוך מערכת הבריאות, שהיא באמת מערכת שבה עובדים ביחד כל יום, מצילים חיים, ויחסית למערכות אחרות, מערכת יותר שוויונית בישראל ממערכות אחרות, ש-25% מהרופאים והרופאות בישראל הם ערבים, 49% מהרוקחים. אני כן רואה, אתה יודע, בבתי החולים השיתוף פעולה נמשך, אנשים יודעים שזה שקרים, אבל יש מי שמקשיב לתעמולה הבזויה הזאת. ראיתי שידידי פרופסור ציון חגי, יושב ראש הסתדרות הרפואית, הוציא מכתב חריף שמגנה את זה, רק שהוא כתב את המכתב, את נתניהו. ואני חושב שאנחנו רואים שנתניהו בטח לא יוצא נגד זה, וראינו שאנשיו הם הרבה פעמים אלה שמדליקים את האש הזאת. אז אני חושב שאנחנו צריכים

0: לפעול ביחד כדי למגר את הגזענות, ואנחנו חייבים ממשלה נורמלית שלא מלבה ומשסה נגד הציבור הערבי במדינת ישראל. זה לא יקרה אם לא נצא כולנו להצביע ולהחליף את הממשלה הרעה הזאת.
1: זה אבל במקביל לפעולה הדמוקרטית הזאת, האם נדרשת פעולה יותר משמעותית, אולי אפילו אסרטיבית, בתוך בתי החולים? כי בסופו של דבר, הערכים האלו, האמירות האלו מחלחלות גם אל נפשם של החולים וגם של חלק מהצוותים.
0: זאת שאלה מאוד טובה. אני אזכיר שהיה בזמנו דוח ועדה למיגור האלימות והגזענות במערכת הבריאות, ואני אזכיר שלצערי זה לא מסתפק במילים. בסוף המילים הופכות להיות מעשים, וזה דבר, ובאמת אפשר ללכת ולפרט איך אמירות כאלה פוגעות באמון המשותף, ויכולות בסוף, אתה יודע, הסיטואציות טעונות בתוך בתי חולים, יכולות בסוף להסלים לכדי אלימות פיזית. אני יודע שהוגשו תלונות למשטרה וליועצת המשפטית לממשלה, אבל אני חייב להגיד, עם הקמפיין המכוער הזה, רק שינוי פוליטי ותיקון הריקבון והרעל שחדר לתוך המערכות, כולל לתוך המשטרה, כולל לתוך מערכות במדינת ישראל, רק שינוי עומק יוכל למגר את התופעה הזאת, ולא נקודתית להתייחס לדבר כזה או אחר, כי באמת אנחנו כבר במציאות שלא האמנו שנגיע למצב כל כך קשה. ואני עדיין אומר, אני נמצא בבתי החולים, המטפלים והמטפלות הערבים והיהודים עובדים ביחד, מבינים שזאת הסתה, והרוב המוחלט מתנגד לדברים האלה. יש שאלה, האם כשיש כזה אירוע, האם צריך להשבית את בתי החולים, לעשות מחאה? זאת שאלה פתוחה, אבל אני חושב שאנחנו חודש לפני הבחירות, הדבר הכי חשוב זה לעשות שינוי דמוקרטי, על ידי כך שנשנה את בעלי התפקידים, את השרים, נוכל להניע תהליכי עומק של מיגור הגזענות והאלימות.
1: האם אנחנו יודעים, פרופסור חגי לוין, כמה מהתופעות האלו מתבטאות בסופו של דבר באלימות מילולית כלפי צוותים רפואיים מהחברה הערבית?
0: אנחנו לא יודעים, כי אין ניסיון לדיווח מסודר. זה אחת ההמלצות שצריכות להיות, והתייחסות ספציפית לתופעה הזאת. אני יכול לשער שכשיש אירועים של כללות או של התייחסות גזענית, אז הם פשוט, אנשים פשוט עוברים על זה לסדר היום ולא, ומעדיפים לשתוק ולא לעסוק בזה. אנחנו גם רצינו בזמנו, נניח מבחינת החקיקה, שפגיעה בצוות רפואי התייחסו אליה בצורה מחמירה כמו אל עובד ציבור. אז אני אומר, זה צריך להיות דבר שהוא מערכתי, שהוא כולל ניטור של מצב, שהוא גם כולל, במובן הכי פשוט, שיהיה למשל שילוט בבתי החולים שמתייחס לעניין הזה, שאם נתקלת בכזאת תופעה, אתה יודע למי לפנות. אני חושב שדווקא בנושא ההטרדות המיניות, ראינו שבתהליך ארוך שנים, כן הצליחו, קיימו ממונה בכל ארגון, ויש נהלים, ולא שמיגרנו לחלוטין את ההטרדות המיניות, אבל הייתה איזושהי התקדמות. נכון. אני חושב שככה אנחנו צריכים לעשות גם לגבי הגזענות, אבל בשביל זה צריך רצון, מחויבות פוליטית, שאני כן רואה אותה לפעמים מצד חלק ממנהלי בתי החולים. אני חייב להגיד שגם עכשיו היו מנהלי בתי חולים, שגם אם הם יודעים שהממשלה לא כל כך אוהבת את זה, הם יצאו בתוקף כנגד התופעה הזאת, אבל בלי שינוי מערכתי, אני מאוד חושש שהמצב אפילו עלול להחמיר ולהסלים, כי יש מי שיש לו אינטרס פוליטי לעשות את זה, וראינו השתקפות של זה גם בניסיון לפסול רשימות שלמות בבחירות.
1: מי ששותק הוא משרד הבריאות.
0: אתה אומר משרד הבריאות, וזה כואב לי, זה כואב לי, זאת אומרת, זה אמת מה שאתה אומר, כן? אבל יש שר בריאות. יש שר בריאות. הוא הגורם האמון על המערכת.
1: איפה הוא?
0: הוא שותק. איפה הוא? הוא עסוק אמנם בעוד כמה משרדים, שזה מחדל בפני עצמו, אבל אנחנו רואים שהוא לא עושה את מלאכתו, לא בתחום הבריאות, ולא בתחום הגזענות, ולא בתחומים אחרים. זה נורא. ומערכת שהראש שלה לא מתפקד, לא ראש הממשלה ולא שר הבריאות, היא הולכת ומדרדרת גם בהיבטים האלה של הגזענות והסתה באלימות, וגם בהיבטים אחרים. זה מאוד מאוד כואב. אני רוצה

0: להאמין שמה שאתה אומר משרד הבריאות זה לא משרד הבריאות. זה מי שעומד בראשו, וזה הרוח הנושבת מלמעלה, אנחנו צריכים להחליף את השרים ואת ראש הממשלה כדי שתהיה רוח אחרת.
1: אגב, גם כשלטעמי מה שהאירועים האלו מצדיקים השבתה, אבל חוץ מהשבתה יש כל מיני יוזמות שאפשר לעשות בתוך בתי החולים של כלל הצוותים שיוצאים באמירה מאוד נחרצת, חד משמעית, ברורה, שדוחה את כל הטענות האלו.
0: קודם כל יצאו כל מיני קריאות של באמת גם פרטים וגם ארגונים, וכפי שמעתי גם ההסתדרות הרפואית הוציאה באמת מכתב חריף יחסית.
1: עצומות בתוך בתי החולים, משהו יותר ציבורי, משהו יותר כולל.
0: זה נכון, אבל אני אומר, אנחנו חיים במציאות שאני מרגיש יורים עלינו מכל הכיוונים. בסדר? בדברים האלה, כן? אנחנו רואים איך חוסר האחריות בהתנהלות הממשלה בכל כך הרבה דברים. הרי אנחנו מדברים עכשיו ואני בטוח שעוד כמה שעות תהיינה עוד ועוד פרשות ועוד אירועים ועוד חדשות, וזה עדיין, אני מסכים איתך, לא צריך לעבור לסדר היום, כן? בסוף יש בן אדם שדיבר בערוץ 14, אז מה עושים עם בן אדם הזה? מה עושים עם ערוץ 14? אבל ערוץ 14 ממשיך להיות משודר כל יום ולהפיץ כל יום שקרים איומים בנושאים כאלה ובנושאים אחרים. אז אני אומר, בצד המשך המאבק והסולידריות שהיא חשובה, ואתה יודע, אני הייתי בעצרת בהבימה במוצאי שבת והתייחסתי לדבר הזה, וגם דוברים אחרים התייחסו, אבל מעבר לעניין הזה, באמת אני אומר, אנחנו צריכים לרכז את המאמצים של כולנו, כי לא תהיה הזדמנות שנייה. אם אנחנו נראה עוד 4 שנים של ממשלה מסוכנת, חסרת אחריות, גזענית, התוצאה תהיה הידרדרות בחיים של הישראלים, ערבים ויהודים, של כולם, שהמשמעות שלה זה פגיעה בחיים עצמם. אנשים משלמים בחייהם על ההפקרה הזאת ועל האלימות ועל הגזענות וההסתה. ולכן אני פשוט אומר, אני חושב שחרוי שנרכז את מאמצנו כל אחד במה שהוא מאמין ותומך, אבל להביא לכך שאחוז ההצבעה יהיה גבוה וכולם יצאו ולא יתבלבלו, כי יש אנשים שמאבדים אמון במערכת באופן טוטלי. אומרים אין טעם להצביע כי אין סיכוי לשינוי, וזה לא נכון. יש סיכוי לשינוי, יש תקווה, הדרך היא מאוד מאוד ארוכה. אני בעצמי כיושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור הכנתי מסמך מפורט של איך אפשר לפעול לשוויון במערכת הבריאות. אני שלחתי את זה לראשי המפלגות, ואני בטוח שאם תהיה ממשלה אחרת, אז גם התוצאה תהיה אחרת.
1: אני מודה לך מאוד, פרופסור חגי לוין, תודה רבה לך.
0: תודה, יום טוב.
1: לכולנו מגיע הווה ועתיד יותר טוב. אذن يقول الرد يجب ان يكون تغيير هذه الحكومه. نحن نتحدث عن كثير من الفريات التي يتم اطلاقها, اخرها كان في القناه 14 والتي تتحدث وكان هناك من يريد ان يسمم المرضى اليهود, اضافه الى مكان في الفريديس. يقول وزير الصحه لا يتعامل مع هذه القضيه. رئيس نقابه الاطباء كان قد وجه خطابا شديد اللهجة لنتنياهو, لكن نتنياهو بطبيعة الحال لن يتعامل مع هذه القضية, خاصة وأن بعض أنصاره هم من يمررونها وهم ربما من ينشرون هذه الأفكار ويستفيدون منها وينتفعون منها انتخابيا. يقول مع كل هناك الكثير من الأمور التي يمكن اتخاذها والقيام بها في داخل المستشفيات والأطر الصحية, ولكن الرد الأمثل هو تغيير هذه الحكومة, رفع نسبة التصويت وأن نأتي بحكومة أفضل تعمل على تغيير هذا الواقع. إعلانات ونعود.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي, فولكس فاجن, سيات, كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة, من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر, من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض, خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجو

0: في غزة، وأيضا التحريض المستمر على الطواقم الطبية والصحية. ونحن الآن إلى الأمور القضائية والأمور الإنسانية. ورخدين ودات فيلر بوكرتوف. بعتم مدينة إسرائيل لم شلام في رائد سافة مشبات.
1: כן, ממש כך. למעשה לפני למעלה משלושה חודשים, בית המשפט העליון פסק אחרי תקופה ארוכה, לטעמנו ארוכה מדי, שחייבים לקיים את הוראות הדין המאוד מאוד ברורות. חייבים לאפשר לצלב האדום לבקר את האסירים הפלסטינים שנמצאים בבתי הסוהר, של שירות בתי הסוהר ובמתקנים צבאיים של שב"ס, במתקנים הצבאיים, סליחה, של הצבא. שחייבים לאפשר להם מפגשים אישיים איתם, לאפשר להם לקבל פרטים, הכל צריך לעשות בצורה דיסקרטית, כפי שזה נעשה על פי פקודת שב"ס במשך השנים, למעשה 167, וכפי שמורה הדין הבינלאומי, זה בעצם פסק הדין. ומאז חלפו חודשים, הצלב האדום לא ביקר ולו אסיר אחד.
0: אגב, בזמנו הייתה התנאיה שתרשו לצלב האדום לבקר אצל החטופים, ואז נרשה לבקר אצל האסירים. עכשיו אין חטופים. מה העילה עכשיו?
1: אז לא הייתה מין התנאיה כזאת, אבל הייתה טענה שכל עוד יש חטופים בידי חמאס, אז זה כלי שהמדינה מחזיקה כשוט כלפיהם. אבל אני רק חייב לומר, אתה יודע, גם מבחינה משפטית אין הדדיות בדברים האלה. חמאס לא מחויב לשום כללים של משפט בינלאומי, מה שהוא עשה לפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, אי אפשר בכלל על סמך זה לקבוע סטנדרטים בישראל. ישראל, אם היא מבקשת להיות מדינת חוק, חייבת לנהוג על פי חוק, ומהבחינה הזאת, החובות שלה ביחס לאסירים שהיא מחזיקה אצלה, עומדות ושרירות וקיימות בלי שום קשר למה שעושה אף ארגון אחר.
0: שלושה חודשים מאז...
1: אבל היום באמת אין חטופים בידי חמאס, בידי כוחות אחרים בעזה, ועדיין המדינה ממשיכה לסרב. עכשיו, למה היא ממשיכה לסרב? אנחנו חושבים שהתשובה מאוד מאוד ברורה, כי המצב בבתי הסוהר הוא מזוויע, כי המצב של הכלואים בבתי הסוהר היום בכלל, גם הפלילים, אבל על אחת כמה וכמה, הכלואים הפלסטינים, מה שמכנים האסירים הביטחוניים והציבורים הביטחוניים, המצב שלהם הוא נורא, הוא הגרוע ביותר שהיה אי פעם.
0: והשר הממונה הרי מתגאה בכך ומנסה להפיק מזה רווח פוליטי.
1: נכון, אסירים מעונים, אסירים מורעבים, יש אלימות קשה בבתי הסוהר, יש מגפה של סקאביאס, של מחלת אור קשה, יש צפיפות נוראית בבתי הסוהר, אסירים מולנים על הרצפה, כל מיני תופעות איומות ונוראות ואסורות שאני מניח שראינו ושמענו, והמדינה מבקשת להסתיר את זה, והמחשבה, בעצם המחשבה שהצלב האדום, גוף בינלאומי ניטרלי, שעשה את זה במשך שנים, באופן דיסקרטי, ייכנס לבתי הסוהר, זה מעלה חיימים על הרשויות בישראל.
0: חשבנו פעם שהחלטות בית המשפט מחייבות.
1: אנחנו עדיין חושבים שהחלטות בית המשפט מחייבות, ו... החלטה שניתנה אתמול, אני מקווה, מבהירה את זה. אחרי ששירות בתי הסוהר לא ציית לפסק הדין, למעשה מה שהוא עשה, הוא קבע נוהל חדש בעקבות אותו פסק דין, שמגביל מאוד את האפשרות של הצלב האדום לפגוש אסירים, מה שבפועל גרם לזה שהצלב האדום פשוט לא מבקר. בעקבות הגשתו בקשת ביזיון בית משפט.
0: אגב, איך הוא ינסה להתחכם? הרי הוא לא יגיד שאני לא רוצה, אבל הוא ינסה למצוא כל מיני סחור סחור.
1: לא, אז מה שהוא עשה, זה במשך כל שנות ההידיינות, כשהתיק הזה התנהל בבית משפט, אז הוא לא שינה שום דבר, והכללים היו אותם כללים, והוא לא כפר בזה שמה הם הוראות הדין ביחס לזה, ואז אחרי שניתן פסק הדין, אז שב"ס ביטל את ההוראות שמכוחן הצלב האדום ביקר בבתי סוהר, וקבע עניין חדש, למשל, שהצלב האדום יוכל לבקר רק במספר מצומצם של בתי סוהר, מספר פעמים מועט בשנה ולא... לפי בקשתו, מספר מועט מאוד של כלואים בכל מפגש, זאת אומרת, הוא יוכל לבוא לבית סוהר ולפגוש עד חמישה אנשים, בעבר הוא היה פוגש הרבה יותר, הוא לא יוכל להסתובב בין התאים, הפגישות הן לא דיסקרטיות כמו שהיו בעבר, אלא מעבר לחלון וטלפון, מה שמאפשר לשב"ס אולי גם לצוטט לשיחות. גם עצם העובדה ששב"ס יודע בדיוק עם מי הצלב האדום נפגש, אז מסמן את אותם אסירים, ואם הם יעזו להתלונן, אז הם יודעים, יש חשש שהם ייפגעו, הצלב האדום לא רוצה לפגוע באסיר. בקיצור, הם יצרו מנגנון שהמשמעות האופרטיבית שלו היא שהצלב האדום פשוט לא יכול לפעול לפי המנדט שלו. ולכן הצלב האדום לא מבקר, זה מה שהם עשו. ועל הרקע הזה אנחנו הגשנו בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט, שזו בעצם ההוראה קובעה שצריך לכבד פסקי דין למי שלא עושה את זה, עובר, אפשר לנקוט נגדו סנקציות. הורו למדינה להשיב, ובעקבות זה אתמול ניתנה החלטה של בית המשפט העליון, שעברו 3 חודשים, הצלב האדום לא מבקר, ההוראה האופרטיבית בפסק הדין זה לאפשר את הביקורים, ושעד עד ימים הראשונים של חודש אוקטובר, המדינה נדרשת להודיע איך היא נערכה לזה שהביקורים יצאו לפועל, וגם מודיעה על תאריכי ביקורים, אם התקיימו כבר או עתידים להתקיים.
0: האם בית המשפט הבין את ההתחכמות וניסה להוציא החלטה מפורטת? החלטה...
1: לצערנו לא.
0: לא.
1: בית המשפט הבין את ההתחכמות, זה ברור לנו לגמרי. בית המשפט הבין את ההתחכמות, אבל בשלב הזה ההחלטה שלו היא החלטה פורמלית שאומרת, יש פסק דין, פסק הדין אמר שהצלב האדום צריך לבקר, בפועל הצלב האדום לא מבקר, ולכן צריך להודיע לנו בתוך שבועיים שהדבר הזה קורה.
0: האם בית המשפט נוהג לתת פסקי דין מפורטים, שלא רק אומרים שצריך לקיים, אלא גם לחזור ולהזכיר איך צריך לקיים?
1: אז זה קורה לפעמים. זה קורה לפעמים, ויש אפשרות ממשית, ואני חושב...
0: כי לא תמיד דייה לחכימה ברמיזה, לא תמיד מספיק לומר שצריך לקיים. אולי צריך להנחות מה לעשות בדיוק.
1: אני מסכים איתך ב100%, ומאוד יכול להיות שבמקרה הזה, לא ההחלטה האחרונה לא תספיק, ויהיה צורך, בית המשפט יצטרך לשוב ולהנחות, ובצורה מאוד מאוד ברורה, מה שירות בתי הסוהר חייב.
0: ביקשתם? ביקשתם את ההנחיה הזאת?
1: אנחנו ביקשנו אותה, עם הבקשה שהגשנו, כרגע זו ההחלטה הראשונה שניתנה. אנחנו נצטרך לחכות לתשובה של המדינה ולהחלטה של, להחלטה הבאה של בית המשפט. אני מניח שהמדינה לא תוכל להשיב לבית המשפט, הצלב האדום חידש את ביקוריו, מהסיבה פשוטה שזה פשוט לא יקרה. הצלב האדום לא יסכן אף אסיר, הצלב האדום לא ייכנס לבתי סוהר לפי הנועל החדש של שבת ויעמיד אסירים בסכנה, הצלב האדום... לא ייפגש עם אסירים באופן לא דיסקרטי, והצלב האדום גם לא ידווח לשירות בתי הסוהר מה אמרו לו האסירים אם הם יתלוננו נגדו, כי זה חלק מהמנדט שלו, הוא התפקיד שלו, הוא לדווח לרשויות המתאימות. ולכן כל עוד הנוהל הזה חורג למנדט בינלאומי, לפי אמנות ג'נבה של הצלב האדום, פשוט לא יבקר.
0: והאורכה שניתנה למדינה יד מתי?
1: למיטב זיכרוני, עד ה-11 באוקטובר.
0: כמעט שבועיים.
1: כלומר, כמעט שבועיים.
0: כמעט שבועיים. אתה אומר, בשבועיים האלו אנחנו לא נראה שינוי באמת מהותי.
1: אני חושש שלא.
0: אתה חושש?
1: אני חושש שלא, כי המדינה מאוד, מאוד מתעקשת.
0: עורך דין עודד פלר, אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן. תודה רבה לך.
1: אני מודה לכם.
0: תודה רבה לך, אגודה לזכויות האזרח. הנה... قرار المحكمة العليا بإلزام الحكومة أن تسمح بإلزام الدولة أن تسمح للصليب الأحمر بزيارة السجون كما كان منتهجا في الماضي. هذا القرار كان قد اتخذ قبل 3 أشهر، لكن الدولة من خلال مصلحة السجون ومن يقوم على رأسها تحايلت، التفت حول هذا الأمر ووضعت قيودا كبيرة جدا، مما منع الصليب الأحمر فعلا أو أجبرت الصليب الأحمر أن يرفض الانصياع لهذه التعليمات الجديدة، خوفا من أن يتعرض السجناء للأذى، وخوفا أيضا من أن تكون هذه الزيارات زيارات شكلية دون أن تكون لها فعلا أبعاد حقيقية لمراقبة حال السجون، وهي حالا صعبة جدا في كل ما يعيشه السجناء من ظروف وتعذيب وجوع وأمراض وأمور كثيرة. يوم أمس المحكمة التمست ونظرت في هذا الأمر وأعطت الدولة 2 أسبوع مهلة لتنظيم زيارة الصليب الأحمر داخل السجون. المحامي عودة فلير من جمعية حقوق المواطن يتوقع بأن لا يتم أو يخشى أن لا يتم هذا الأمر، والمحكمة لم تقم بإصدار حكم تفصيلي، لا يتحدث فقط عن ضرورة تنفيذ القرار السابق، إنما أيضا عن كيفية تنفيذه. تعودنا بأنه هناك نوع من التحايل والالتفاف ومحاولة إيجاد طرق التفافية لعدم تنفيذ هذه القرارات. إعلنت.
2: مرحبا احزروا ميم، أنا الفار. من إعادة التدوير تامي.

0: نبدأ من ملف العنف في المستشفيات. إضراب صباح هذا اليوم في مستشفى هلال يافا احتجاجا على الاعتداء على ممرضة في قسم الطوارئ. وللحديث أكثر حول ذلك تنضم إلي باني بيتون وهي رئيس لجنة الممرضين والممرضات في مركز هلال يافا الطبي. عرفتوف باني.
1: عرفتوف.
0: از قدم كل ما بديو كرا بوتوا اروا ما ما تسفاش لاخوتش نفجي عايمي خزرا كبر لعبودة
1: אז ככה, האירוע קרה לפני כמה ימים במשמרת ערב, אותה אחות עבדה בתור אחרית משמרת, והיא הותקפה על ידי מטופל שזרק בקבוק ישירות לעין שלה, והיא כמעט איבדה את הראייה. היא פשוט השתתחה על הרצפה, לא ראתה שום דבר, ובאמת, בנס, בוא נאמר ככה, הראייה שלה ניצלה, טיפלו בה כמובן במהירות. זה היה פשוט מקרה באמת מחריד ונורא לצערי הרב, אני חייבת להגיד לך שזה לא המקרה הראשון, זה לא האחרון.
0: כן.
1: ואנחנו סובלים מאלימות, ממטפלים, ממטופלים כלפינו, כי אנחנו תמיד, האחיות תמיד נמצאים, את יודעת, בזירה הראשונה, בשורה הראשונה, וכל הכעס מופנה אלינו. עכשיו תראי, אני אגיד לך משהו, הבעיה הזאת היא לא בעיה מקומית כאן, זה בעיה של דרג מדיני, של ממשלה, של שרים, מישהו שם למעלה צריך להתעורר ולתת את הדעת, אני אגיד לך מה קורה. 2026, בכלל יש חוסר מטורף וכוח אדם, יש מחסור בתשתיות, יש עומסים בלתי נשלטים. הציבור כועס, מגיעים אלינו בכעס, וכל הכעס הזה בעצם מופנה אלינו, למי שיושב בחזית, אל האחים באחריות בצוותים רפואיים. וצערנו, אנחנו הפכנו בשנים לשק חבטות של מערכת בריאות מאוד מאוד מורעבת. לזה אנחנו זועמים וכועסים, ולכן עשינו היום שביתת מחאה, סגרנו את המערך האמבולטורי בבית החולים, ואותה אחות, ברוך השם, היא מרגישה קצת יותר טוב. עדיין הראייה שלה קצת, היא זקוקה עדיין לטיפול, אבל עדיין הראייה שלה היא בסדר.
0: כן.
1: בוא נגיד ככה, אנחנו רגועים שהיא בסדר קודם כל, אבל היא מאוד פוסט-טראומטית, היא מספרת על המקרה ומאוד קשה לה בבכי, וזה מאוד מעליב, מאוד משפיל לעבוד בתנאים כאלה.
0: השאלה שלי, אם האירוע באמת קרה לפני כמה ימים, למה באמת לקח 4-5 ימים למחות אפילו?
1: אני אגיד לך למה, כי נכנסנו לחג, שבת וחג.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להיערך, כשאנחנו רוצים שביתה ומוחים, אנחנו מסתייעים קודם כל בכל הגורמים, בין אם זה הסתדרות האחיות, שנתנו תמיכה מאוד מאוד גדולה, אנחנו צריכים את האישור שלהם לשביתה, אנחנו צריכים להתכתב, להכין, להיערך, וכך אנחנו בעצם פועלים.
0: כן.
1: בגלל החג בעצם זה קצת התעכב.

0: كده.
1: إيفانتي متساشني يا متوبال نعتصار أخ شخرار كعفور كما شعوت أفيلو زلو زلو يميم بديوك أز إخ إخ كبالتي متأخلتها لشخرور
0: تزمن
1: إزي بخلال إزي ماسر زي معفير لتسفتيم
0: זה מסר מבחינתנו מאוד מזלזל. אני חושבת שמישהו שם למעלה חייב לעשות שינוי. תוכנית חירום לאומית למגר את התופעה של האלימות. הענישה שתהיה יותר מחמירה, יותר מרתיעה, על כל מי שמרים יד, על אח פחות, על כל איש ציבור בעצם, בלי פשרות, בלי עסקת טיעון, אנחנו מאוד כועסים על הנושא הזה. ונראה כאילו שהיד קלה על ההדק. אז כל התא של הציבור, בגלל העומסים ובגלל המצב, מה שקורה במיונים באופן מיוחד, הוא פשוט מופנה לאנשים הלא נכונים. וזה לא בסדר, על זה אנחנו מוחים ולכן גם שבתנו.
1: הבנתי. עכשיו, עד כמה באמת האלימות כלפי אחים ואחיות והצוותים הרפואיים בכללי היא תופעה כל כך שכיחה בהלל יפה?
0: היא תופעה שכיחה באופן כללי בבתי חולים, לאו דווקא בהלל יפה. במיוחד במיונים, שם יש איפה שיש את העומס הגדול ביותר, ואיפה שיש פחות תקינה, איפה שיש תשתיות פחות מסודרות, זה לא רק בהלל יפה, זה קורה בכל מקום, את תשכחי שלפני כמה שנים שרפו אחות במרפאה, זה פשוט נורא. האלימות כלפינו היא אלימות מאוד מאוד מאוד קשה. תראי, בית החולים עושה את הכל כדי לשמור עלינו. הם שמים שיטור, יש שוטרים בבית החולים, יש גם מאבטחים שנמצאים, אבל זה עדיין לא מספיק. עדיין לא מספיק. עדיין צריך, הם עושים את הכל באמת.
1: כן, עכשיו אני שואלת בכנות, גם כן אחרי ששוחרר המטופל לאחר כמה שעות, עד כמה הצוותים הרפואיים מרגישים בטוחים בכלל במקום העבודה שלהם?
0: קשה מאוד לומר שאנחנו מרגישים בטוחים, זה לא קל. אבל אני חייבת להגיד שבאמת ההנהלה שלנו עושים את הכל כדי לסייע לנו.
1: כן.
0: אבל באמת את הכל. הכניסו שני שוטרים לבית החולים שעובדים באמת המון המון שעות ומפטרילים. יש אנשי ביטחון מאוד מאוד מקצועיים. בכניסה למיון, במקום הכי הכי קשה בעצם בהלל יפה, מבחינת כאילו הנטייה לאלימות והעומסים הכבדים, יש שומר שנמצא בכניסה. ולמרות זאת הציבור עדיין זוהם.
1: כן.
0: בכעס מפנה אלינו וזה ממש קשה.
1: עכשיו, מצד ראשון המחאה הזו לגיטימית ומוצדקת, מצד שני כשאתם משביטים את מרפאות החוץ וכל המכונים האמבולטוריים, בסופו של דבר גם המטופלים שלא היו קשורים לאירוע הזה ספציפי, ישלמו מחיר. אז מה אתם אומרים למטופל שהתור שלו יבוטל או בוטל בגלל השביטה?
0: אם זה חז וחלילה מטופל שזקוק לטיפול אמבולטורי באופן דחוף, אנחנו לא משביטים, אנחנו נותנים טיפול, אנחנו לעולם נפגע מטופלים שלנו.
1: כן.
0: וזה את יכולה להיות רגועה.
1: אבל כשאתם מחליטים למחות, אתם לא שולחים ביטול תורים למטופלים?
0: שולחים ביטול תורים למטופלים, כן.
1: כן.
0: כן.
1: טוב, אז בשאלה האחרונה, מה אתם באמת דורשים בפועל? מה צריך לקרות כשדי המחאה הזאת לא תסתיים רק בשביטה של יום אחד?
0: לדעתנו, חייב תוכנית חירום לאומית למיגור התופעה, ומה זה אומר? קודם כל, לטפל בעומסים, לתת יותר תקינה כדי שיהיה יותר כוח אדם, לטפל בתשתיות, ובכלל, באופן כללי, גם להעניש באופן יותר מחמיר, כל מי שבעצם פועל באופן אלים כלפי צוותים רפואיים. אם זה יטופל, תאמיני לי שאני בטוחה שהמון המון מהאירועים האלה פשוט לא יקרה.
1: אז זאת אומרת, תוכנית לאומית בעיקר...
0: תוכנית חירום לאומית למגיר, כן. טיפול בתשתיות, טיפול בכוח אדם, טיפול בתקינה נאותה.
1: תקנים ולהפחית את העומסים. אז את חושבת באמת שהסיבה שבגללה המטופל תקף את האחות היא בגלל עומס, בגלל חוסר מענה? מה הסיבה?
0: בגלל עומסים. הוא קיבל מענה, נתבקש באופן יפה גם לשבת, לחכות, להמתין שרופא יסיים את זה מטופל אחר והיגש אליו. הוא פשוט היה חסר סבלנות ולא הסכים. תראי, מה שקרה כאן במהלך כל חול המועד, שקופות החולים היו סגורות, את לא מבינה איזה עומס היה, זה היה משהו פשוט בלתי אפשרי.
1: כן.
0: בלתי אפשרי, מי שהיה רואה את זה, זה פשוט רחמנות, גם על המטופלים וגם עלינו. תראי, המסר שלנו ביותר אחים ואחיות בצוותים רפואיים, אנחנו רוצים לבוא לעבודה בשקט, לתת את המיטב שלנו למטופלים, בלי לחוות אלימות, לחזור הביתה בשלום, זה מה שאנחנו רוצים.
1: כן.
0: מגיע לנו, זה מגיע למטופלים שלנו.
1: כמובן.
0: זה מה שאנחנו רוצים.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, פני ביטון, ראש ועד אחים ואחיות, מרכז רפואי הלל יפה, תודה.
0: תודה,
1: אנחנו מייחלים לכם שלום וביטחון גם במקום העבודה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה, להתראות.
0: ביי.
1: إذن هذه פני ביטון, رئيسة لجنة الممرضين والممرضات في مركز هلال يافي الطبي, تحدثت إلينا بعد الإضراب.